0: kuruta ne kuma se o be kasa sire bia foro ko be faso enya bo si ade atre wunu na o mo e ko fu mi na so so e kente na na o mo ti o kasa sire ni bi na sabre bank manager o ba e no e gidi se no fi invest ya ba ho foro abrante e tiate bi na o kasa na ma me ba ku bi sam se na bank manager no o ne bi e na so o no o kasa na me o se ah na na na furu nsui ah abu se
1: Teu, teu, teu, pono, é no ar, na outra, sompa, é uma, a coisa.